läpi tunkemattomana kerroksena, rikkumattoman luonnon pää. Tukahduttaessanne kaiken kauniin ja alkuperäisen, toimitte paremmin kuin edes me, tontut, olisimme voineet kuvitella. Antaessamme teille ideoita ja välineitä, auttaessamme teitä mielellämme, palatessamme sinne, mistä tulitte.

sen nauravan. Tonttujen syödessä permanne, kääntäessään teidät toisianne vastaan. Vaakakupit asettuivat samaan tasoon.